0: do.
1: Oh, я не сношу дронка, цяти гълз оп. Си на гълва бе пултафъл бал клоп. Ай грай пар аан наар линкер бълт ин хейден, вад нау? Дис туа лан аар ау, нау is алтуи сей уа блау.